dafo pa ebra so se me sori na meko ebra so but mami kanje o se obia ya we na obia enkunindi fowo on galicious abin wa promo nim over 4 million Ghana cedis and ya che 4 million Ghana cedis we sika o ya de che we sika we ya de che menye ja ho na so nya bia ye eno so ba ishon galicious promo pack ni bi wo de emu 20 pebra 20 pe fa 20 pebra no ano no na nsu benye sika ni bia di nsu benye bia di wei cash prize is up to 200,000 Ghana cedis sunday ubiema abun se unicobium sunday star 1 sorry star 713 star